0: Veselije Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli Betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, Olika, galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Dobro jutro, još jednom, subota je, nema žurbe, nema zvuka alarma koji vas tjera da iskočite iz kreveta, ili ipak ima, ima i oni kojima je ova subota radna. A nas zanima jedna sasvim jednostavna stvar. Šta je prvo što uradite kada se subotom probudite? Da li odmah ustajete i krećete u akciju? Prvo kafa, telefon u ruke, pa provjera poruka i društvenih mreža? Ili ste od onih koji se samo okrenu na drugu stranu i kažu još samo 5 minuta, a onda se probude sat vremena kasnije? A možda je vaš subotnji ritual upravo to. Otvoriti prozor, udahnuti svježe jutro, napraviti doručak i polako započeti dan. Kako god da izgleda vaše subotnje buđenje, jedno je sigurno. Vikend je prilika da malo usporite i uradite nešto lijepo za sebe. Nastavljamo mi uz dosta dobre muzike, naravno i zanimljivih tema i ovo subotnje jutro. Uživajte u suboti, ne žurite ako baš ne morate i neka vam današnji dan počne upravo onako kako najviše volite. Hiljadu žena i Željko Joksimović u nastavku.

0: Ovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Dobro je, bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, bolam. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
1: Ma prst!

8:47 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. A Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Nekad nam za lijep dan zaista ne treba mnogo. Dovoljna je mirna kafa, omiljena pjesma ili neka fina poruka od nama drage osobe. Zato danas nemojte čekati neki veliki razlog da budete dobro, da budete sretni. Obradujte se malim stvarima. Nazovite nekoga koga dugo niste čuli, zagrlite svoje najmilije, izađite na sunce, uživajte u predivnom danu, dozvolite sebi da jednostavno uživate. Ne mora svaki dan biti poseban da bi bio lijep. Ponekad je dovoljno samo da je miran, da su nam dragi ljudi dobro i da imamo kome reći dobro jutro. Neka vam baš takva bude ova subota. Jednostavna, mirna, ispunjena malim trenucima koje ćemo kasnije pamtiti. I ne zaboravite, čuvajte ono što vam donosi mir i budite zahvalni na malim stvarima.

našeg jutarnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas i što smo zajedno proveli jedno zaista predivno jutro uz dobro raspoloženje i dobru muziku. Naše druženje nastavlja se već od 10 sati uz ritam narodne muzike, a od 11 sati otvaramo naše SMS druženje. Zato ostanite i dalje uz Talase Bet Radija, jer subota tek počinje. Želimo vam lijep nastavak dana, puno dobrog raspoloženja i naravno puno dobre pozitivne energije i ovog prvog dana vikenda.

Sandra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Oasis pripremit će noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pita se pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj

Slušamo Sanju Đorđević i počelo. A što se tiče našeg SMS druženja, počinjemo od 11 sati. Znači, startamo od 11.00 sa vašim SMS porukama.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091 510 101.
3: Postav za kolegu Hera.

0: struje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: Zakuni se, moja zvezdo sve.
4: Započinjemo i SMS druženje za ovu subotu 5. septembar uz Mitra i Ne može nam niko ništa. Sretan rođendan našem Amiru, da nam je živ, zdrav i uvijek nasmijan, žele Enko, Nekira i Ajna. Slavljeniku neka je sa srećom.

Kosa spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac. Na

0: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Za veselu ekipu iz Sevgrada slušamo Kemala iz Godna sama.

0: Do 5. septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1 3,80, keks Moto kakao 288 grama 2,25, graševina Kutjevo 1 litar 9,45, kafa Brazil 500 grama 12,90, deterđent Ariel 4 kilograma 11,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Srećan rođendan mužu od supruge Dženite, a slušamo Baju i rođendan je tvoj.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: SMS Bet Radija 091 510 101.
3: Amir se zahvaljuje na lijepim željama i čestitkama za rođendan uz Željka Joksimovića. Ja rintam. Pozdrav za Dženitu, Nekiru, Ajnu i rođu Enku.

0: jedna pauka.
1: Pozdrav vama u studiju, ako može Dejan Matić, ona je moja. Naravno, po vašoj želji slušamo Dejana.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

Eto, čuli ste diskoteka Galaxis Srebrenik večeras. Gošća večeri Jana, a slušamo Primadonu. 12.00 odkucava na satu grani sponzora mračnog vremena Bela Mioniksa, a sponzor SMS druženja je Granit Promi iz Ledenice Donji. Tako da pišite nam i dalje vaše poruke, vaše muzičke želje. Pozdravite, čestitajte, tu smo. Na našoj zemaljskoj frekvenciji 99,9 MHz i na internet adresi radiobet.eu.

0: Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130 VIP SMS.
1: Malo reklamica pa onda nastavljamo uz vaše SMS poruke. Slušamo Zehru i Ne vjeruj mu majko. Javlja se ministar, kaže nije majka sina klela što se kockao nego što se vadio. Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav za Nedimovo životinsko carstvo, veliki pozdrav za Kamatara, ministar dijaspore u potpisu. Ministre, nešto se Kamatar okomio na ministarstvo i na Kotu, da mu niste šta dužni, ne daj Bože.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za Miću, ako može, Macho Man od Aleksandre. Slušamo Prijovićku.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav za Nedimovo životinsko carstvo, veliki pozdrav za Kamatara, ministar dijaspore u potpisu, slušamo DJ Krmka Seljak i Manekenk.
0: Bet Radio.

0: mjesto. Dobro kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: SMS Bet Radija.
2: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 12 sati i 56 minuta, nastavljamo naše popodnevno SMS druženje, što znači da nam i dalje možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje. Jelena Karlauša i Krimi Rad u nastavku. Od Kamatara pozdrav za ekipu na kvoti 246, pozdrav i za ministra i njegovo ministarstvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za našu slušateljku iz Orašja slušamo Halida Bešlića i Crnu ružu.

0: subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će Noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pita se pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona.

0: ti uljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofon i ja.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.

0: ove vrućine.
1: Pa eto, snalazimo se kako znamo i umijemo.
0: U Grdarcu trenutno 34 stepena.
1: Samo
0: osjetni, osobni osjećaj.
1: Kao 54, jel?
0: Kao redni. Da, dobro, nekako ćemo ove vruće dane da izdržimo. Iskreno, draži su nam nego hladniji dan.
1: Pa tako nekako.
0: Meni je
1: lakše naći hladovinu nego metar drva, jel?
0: Upravo. Lakše ćemo nekako poskupila drva.
1: Jesu.
0: Kako je manjak radne snage, drva i svega ostalog, tako ide i sve gore.
1: Tražili smo, dobili smo.
0: Gore i gore. Dobro, kako je bilo sinoć, odmah da pitam.
1: Pa petak večer, kao
0: petak
1: i svaki večer,
0: zagrijavanje
1: svaki
0: za subot.
1: Svaki petak jeste, zagrijali, napravili su finu pripremu tako da večeras fešta do dva sata posle ponoći.
0: Prošli vikend smo tako upravo nešto i uradili, stavili se rođendan i bile sa nekoliko strana dobrih društava, pozdravit ćemo i Senčija, Jaus Company, kompletne ekipe koje su bile tu, Vučkovci su bili sa nama, ali prije toga...
1: Večeras vjerovatno druga neka ekipa, tako. Da.
0: Ako slavite rođendan, dajte da slavimo zajedno.
1: Tako
0: da se
1: je.
0: Dobro provedemo.
1: Tako je, uz dobru muziku.
0: Yes. Mislio sam da danas Zvijezda igra, međutim Zvijezda tek sutra gostuje u Gabeli. Što se tiče ostalih premijernih utakmica, već ćemo i prve Lige Federacije, već ćemo da prenesemo. Dosta toga danas, dosta sporta, zaigrala su se kola, lijepo se igra.
1: Dobro.
0: A igraćemo si mi jedno kviza.
1: Pa da, naravno. On se smješka, ono, sjao je, patrlja rukama, rekao, evo nešto je pripremio, znači da me ponovno onako ofira, ali ove, zajdi.
0: Gdje si
1: ako
0: bila?
1: Je starija, možda bi mogla da pogodim.
0: Gdje si bila 96.
1: Gdje sam bila?
0: Da.
1: U osnovnoj školi. Ali sam dobra u tim vodama.
0: Dobro.
1: Tako da,
0: tad
1: ajde pusti.
0: Slušala ovako nešto.
1: To se prvog albuma, jel?
0: 96. album, prvi album 94. ili 92.
1: Znači drugi je. Znala sam.
0: Dobro, pustit ćemo te. Početak ne baš tako prepoznatljiv.
2: Kako juče, tako danas, pijem svaki dan.
0: Vino piše.
2: Posle tebe još nijednoj neću.
1: Predajem se.
2: Da se da.
0: Ajde, sad čekaj, ne prešli.
1: Predajem se.
0: Ne može.
2: Tako danas pijem svaki dan.
1: Ne znam,
0: prvi album, jedan najbolji.

0: dobra.
1: Kako se zove pjesma? Probaj.
0: Čekam. Ne znam.
1: Misleći na tebe. Tako se zove, tako počinje refren.
0: Znala sam, znači dok je sjeo i počeo trljati rukama, rekao nema i ovaj put.
1: Rekli smo nešto ćemo stariji ovaj put. Pogodila sam i prošla tri puta, ako se ne varam, da, to je bilo vezan.
0: Pa red bi bio, znači, jeste, da fulam sa, malo da se sramotim, ajde, nema veze.
1: Dobro, obećali smo dosta sporta ovo popodne. Toliko rezultata i US Open pratimo, dosta toga zaista.
0: Eto, dosta, znači sporta. Mm-hmm. O sportu danas nismo ništa, tako da sam to ostavila da kolega odradi. Znam ja da to je njegovo sportsko popodne. Ja vas od srca sve pozdravljam, naravno, bilo je zadovoljstvo podijeliti prvu smjenu s vama. Družimo se u ponedjeljak od 19 sati.
1: Jao, odmah.
0: Jao, jesmi drago što nemaš taj osjećaj.
1: Ne mogu više da ti kažem, sutra dolazi.
0: Eto. Ništa, dragi ljudi, ostanite i dalje uz popodnevni program, družite se s Ogijem, eto.
1: Pišite nam, javite se, naravno, tu smo 091 510 101.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Samo najbolja muzika Bet Radija.

0: okupilo se društvo na koti Luka Srebrenik, kako kaže Muhamed, pozdrav za Hajreta, Paša na Sejfu, Ajdi na Begu i Husu, Raja Hočić, Hočić Gradnja.
1: SMS Bet Radija.
0: I dalje nam možete pisati 091-550-101. Talasi Bet Radija.

krovovima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: prozor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Muhamed se javlja sa Kote, Luka, Srebrenik, pozdrav za Hajreta Pašana, Sejfu, Ajdina Begu i Husu i Raju iz Hočić gradnje. Slušamo Milančeta.

0: poruku. Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.

pozdravcima iz Sladne za Raju iz Hočić gradnje. Sviramo dalje. Puno pozdrava od Sile za Amru, ako može Kemo, i neka Paša, neka Aga.

sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Puno pozdrava od Kade za sina Amela i za Vazeta Admir. Slušamo Halide Bešlić.

0: Eka Galaxis. A znate zašto?
1: Subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će Noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
2: Šta će ti pevačica, pita se pred ljudima.
1: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona 061-33-55-44.
2: Dva Jana, dva, kažu isto je ko ja.
0: Večeras Jana u diskoteci Galaxis biće ludo i nezaboravno. Jana pravi fantastičnu atmosferu. Još nije kasno da krenete. Pravac diskoteka Galaxis Srebrenica. Pomenuli smo brojeve kako nam možete pisati, dakle 091 510 101, to je broj prioriteta, 091 910 106. Sitno brojimo se porukama, slobodno se javite, puštamo odmah ono što poželite. Krećemo. Amidža pozdravlja, društvo Vajti, pozdrav za prikušinjeta.

0: ove subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će Noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pita se pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj

0: strancima daj ne priča.
1: Samo za društvo u Bademiku kod Zele mehaničar. Idemo dalje. Amidža pozdravlja društvo Vajti, pozdrav za prikušinjeta.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 106. je u pitanju. Pozdrav za Nabu, Ameta, za Ibru, Semira, Mirela, Mideta, kod Vodice na Kamenjanima. Slušamo Halida, Miris Ljeljan. Veliki pozdrav za ekipu.

Da, Nabu, Ameta i Brusemira, Mirela, mi idete kod Vodice na Kamenjanima. Veliki pozdrav stiže iz Oštre Luke od našeg Markana. Pozdrav za sve slušalce Bet Radija.

Bio je to pozdrav od Markana iz Oštre Luke. Amiđa pozdravlja društvo u Bajti, pozdrav za prikušinjeta. Merka Hođić nam pjeva Neću lagat tvoja blaga.

Maštara Luka sa nama. Puno pozdrava od Markana. Pozdrav za sve slušalce Bet Radija. Poseban pozdrav za Jelenu iz Oraša.

godina 100. Bilo je to od Markana iz Oštre Luke. Veliki pozdrav od Amidže našeg radija. Od Amidže Mire Okana. Pozdravi za prijatelje, komšije, familije. Naravno preko Velike Bare.

106 u pitanju. Veliki pozdrav za društvo, pozdrav za Adesu, Hasu, Fanteksa i Enisa Titu, poseban poljubac Ajdi i Ajnoru od Aldine Tortice. Slova nam bijeva, pozdrav ću te. Pozdrav za društvo.

bilo je to za Kamenjane. Pozdrav mojim Fantexima, Adnes i Hasi, poljubac za moga Enisa Titu, jedno veliko srce za Ajdu i Ajnura, odavljene tortice.

desilo je društvo na terasi. Pozdrav za Hasu, Adnesu, Fantekse, za Enisa, Ajdu, Ajnura, takođe pozdrav za Ivanu i Japu Bešić, od Aldine, Tortice. Sviramo dalje, ovaj put idemo uživo. Semir Ceriš, koliko nam pjeva. Emina, pozdrav za ekipu na starom mjestu, koja slavi samo to što je vikend.

Pozdrav za Japu, Ivanu Beši i za njihovu djecu. Poljubac Fanteksima, Hasi, Arnes i Enisu, Ajdi i Ajnuru od Aldine Tortice. Sviramo dalje. Pozdrav sa Starog Mjesta za ove kofol firmaše.

Ne može duša bez gosta. Pozdrav za Japu, Ivanu, Semira i Elu. A Eli, sretan rođendan. Poljubac svom društvu na terasi, Hasi, Adnesi, Titi, Ajnuru i Ajdi. Odal Dine.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910

0: 12 minuta smo u novom danu. Pišite nam, javite se šta vam se sluša. Večera smo tu do 2.
1: SMS Bet Radija.

Veliki pozdrav za Svilajce na splavu. Sviramo dalje. Pozdrav za ekipu na Starom mjestu koja slavi samo to što je vikend. Viki, ne znam šta si tu govorio.